Глядеть, яке мам плани, цо мне вє, мови язиком тіла, у, мови мені біж, цо хочеш, вона би хотіла. Глядеть, яке мам плани, цо до неї, мови язиком тіла, у, мови